0: tāwhai. Koe rā o kupu tuhinga?
1: Ai.
0: Rauwe. Ariana, i hao mahi te kurei te rā nei?
1: Ai, mai au. Ai, i o u te ingoa i te reo Māori.
0: Rauwe. A e i o u i te reo Māori.
1: Ai.
0: Ka whai, Ariana. He ha atu?
1: Me. I kai